0: ще ніколи не було, щоб якось не було.
1: Тот кебапла.
2: Кебапла.
0: Ça va merveilleusement bien.
3: Кінтева кебапла.
4: Fréquence Plus. Je kiffe grave cette radio. Fréquence Plus, c'est la radio la plus cool. La vérité. Fréquence Plus, la radio la plus cool.
3: Кінтева, кінтева. Кебапла. Кебапла.
0: Les nouveautés musicales de Fréquence Plus. Et en avant la musique.